Первое радио всегда с тобой. Ai tine mă mai strâns în brațe, că ai pornit în mine o furtună ce nu se oprește dimineață. Acum e

Ișca o poezie scrisă pe piele, în completarea tatuajelor mele. Hai să renunțăm la bariere și să rămânem mulți de plăcere.